0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er sølv.